0: Nyaki Solomo, ebetu kokata medo agonami, midoto todia todia age chigbori bobobo wonasia ovenami, chigbori bobobo ja ja ja weso.
1: Vivi mulo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate vivi mulo, taria vivi ma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate togoma mianto miate nogoma mianto miate vivi me, taria vivi ma mianto miate abao mianto miate ganato mianto miate. Toria vivi ma mianto miate abao miroto toria
2: angono mininono
1: ani chie kore joweji abao miroto toria jigbodi bobobo enye beni sintonchi akpenami.
3: Yo novinye loloto nye fonkwenye Reverend Brother Stephen Domelevo SVD madona to jigbodi bobobo dowo nasia. Ena edona jijo nam ejebe enana modona nku mianto miafo hao ye nenama ke miavio halati asre iwa hawa chikle akpena uhaja wagwa ila donku jibodi bobobo fe hao meme ragbe de siade ble kosi ragbe meme
0: yo efetuko mido to toria toria wakanami.
4: Ne todia kwazi no le happy 98.9 FM jile kwasi da ogbe wa. Petuko do pupuna nya kple so gofu gbegan kpa kple bobobo gbegan o. Todia, dreje mami jo, elaba, oloko jo ko kpe je gagamo bo kpe kaga ke gaje kpe kpe gbagamo bo brekete gbe vivi na ngono ngono to de gbe glin no ganga o gaka glo pupu mpople to be ya ye de gbe gbe joro kwa sivya sivyo di hezwa siga o hechi butu butu butu kple vya ole toji.
5: Ey todia, ey todia, ey todia, interview o vi. Anyi chikore joweji, chigbori bobobo, todia, dekpodeji.
6: Ogidi gobo, mepima pula joro, kantoto denyanya, kantoto denyanya. Udongo amanya shivu, ashivu ontola magbe, todia obu ontola magbe bona, todia, abala mijo.
0: Dada.

0: ye nye mala asia ota miyana takuvi opupu mwa wonka a celebrate mi apa mwade so akpe yo Dr. Maulolo to Maulolo Spiritual and Herbal Center able kuma agape down abado apama doctor blelele doc wezolo
1: yo tokbi akpe me dogbe na wotoro la okpe onyase la katan la gapopo siama anya mianovi Dr. Maulolo sikena na Maulolo do yope anu le able kuma agape down kwen kwa asemi la gapopo siama
2: Happy FM 98.9
1: kwa katan la gapopo siama yo na nye noviare etodo manyan kwa san le store monu la huadama yene jibe ya ho Dr. Maulolo ho nomba marako kuna yo Dr. Maulolo le 0242 612949 0242 612949 mala able kuma agape down yo mi ayi reji na nye amagbeto apodo klu le agbogbonu ya kwa nugban to ekene nye nu ikene kwasi lagbogbo emagban to kunye lamasa nou gban to ke kia kene vak bebo ya me. Ek po do klou le reyate kwa. Nou gban to enye lamasen. Nak po o lamasen nya ogbo. El anye devi, el anye chichi. Nak po o lamasen nya ogbo gban. Afi nou bubu yo kene gak perenchi ya. Nak wak perenchi. Ta, me ye. Ye hu ama ube mine du che chao. Nem ya kwa pa magbo. Achipe bo. Achipe ke o. Achipe che che o. Awa doyo gbe nem ya penchi lan. Ta no vi nye fo nye. Da nye. Mada koko fi ka kene le nyan kwa sema, dolele de siya de kene fudano le inchi lan kwa bwagwoma. Dolele de siya de ko. Maba nuka, maba dolele de siya de ko. Na fudano wa jagba na gere Maulolo Herbal Center le able kuma agape down. Nya akpere nchi yo. E viji jenye kuhene wa. E fufofo nye kuhene wa. Dolele kaye fudano. Janyi dole vyojia, gbokia. Sukri doa. Bipia. Diabetesa. Bojo le nchuma. Walike na ovema. Manye le nchiwa. Ne inasido ganyan na nofe vese le wangoma. Mada kuku gere Dr. Maulolo ji. Mi akpere nchiyo. Eta magblodo ngobe. Beto. Ne kodo kulu lak bebo ya mekwa. Nabe wo nilama se nyaw na hiyaw.
2: Happy FM. Ne li ne toro mada kule
1: kwa nano meji imyo. Yepa bo, yepa fo, kata wanku sisirisire nchi. Ne no isa kwa yepa fo kata na jibo. Ne mlo isa yemeta lon domo. Nanyabe dole la de jibe agere agbebu manu. Ta lebe na adafo. Ne vamiak boa. Yehuwa mwa pasi ndo o miko dana do. Achipe kewo, achipe bo, achipe checheo, achipe magba o miko dana do la fiya le gbogbo mwa kule nchi lama. Onu jirapo wabasa. Ne duwa si yomo nuple mne u. Jagwa na gere Dr. Maulolo ji. Osronde po wabasa. Echo ejire. Nyicho ha ejire. Jagwa na gere Dr. Maulolo ji. Wonto ne planyigma, okesi nonware, amare jibi akwela siwa akpase sen, jagba na gere Dr. Maulolo ji. Mala Afrika, mala able kuma, agape down, able kuma, agape down. Yom le 0242-0242-612949, 0242-612949. Mi wana dokbe siyakbe cho ndi ganyi, vada sene efyeme. Ga adan komik bana. Aga akpere nchi ya. Na akpo on lama se nyan vwa gbo vwa. Nou yi kane ganyan ve vieto naga akpo. Alo naga wakpere nchi nye. Na akpo wo ganyan o gbo. Ala bata flache. Na eje do. Ye me akpo gana kwa ye do dape wa. E do ma me lebo wa wu olo. Me lebo na kuwa fi olo. Ake ziale si ke koba. Aro gama la si ota. Ana me do lele me va su ku. Pe nyano. Aro ava su tepe rekane chi me akpo gana ye. Na ire doyofu. Ta ma gbogbo no bana lagbe ya ma jagba na ko ganya ogbo nwi. O ganya o ma ji jem nwi o. Onu jirapo wo basa. E desuku e dogo. Ma po do na wo. O ha asuro do e dogo. Ma po gana ro doofu. O ha do doofa pepepe. Ake doofi o me va vamo la. No vinye awola. Mi a pa o de enu le mi a sila. Yeta Yehuwa na mi benade. Mi a ko amagbo ko kpere mi anon yon chila. Gbogbo re ko nuko cho o doofu jia. Jagba na gere
2: Happy FM 98.9.
1: Wada sine zan, awo, oma plan nwa jagba na gere Dr. Maulolo jila. Amagbo le miya sinya kwa kwere nchi wola. Amare le obo hunsi konu la. Hunsi jagla mwa kwa humbo non kumwa dokwa numa kwa wola. e amaya de enya ma vevia de kemi ko na gafa nyai agbofufu na ma amara be glelele be monu jefema glelele ebe nyonu ebe monu jefema ewa na wo dofe konodu na na holon a na holon b afia ko he a na holon c afia ko he b awode malabo ayi nanamo jagba na gremi aji nya fufufu amagbo funola na ko pere do klo nchila oha mara na lia edre para okono no kukum yenu dumla loma suku ike jehoho yaga no dokru kpon la sukuma ntu na no gbo odem la loma nyon na no dodon klo la loma ha mo kata nyi na by lock na du asia sipe ma nyu no asoro pe ma nyu no no vi ene la ku he amade jagba na gre doctor maulo jimi apere nchi osia mi kwa magbo ko wa jala o mi kwa magbo ko amisisi we mi kwa magbo ko oil we mi na nko ba von gbeto spiritual soap von gbeto spiritual oil von gbeto spiritual cream a jala ya pele pa mi anu ko wona a protect na me a to na popo ko na me vi osuku yim ma jibena de ona khoye vi pe nu nyale si o jagba wa sinaka jala ya anu jira mo plemo jagba wa sinaka jala ya gbogbo mo soro fude no jagba wa sinaka jala ya aji do mo do po mu jagba wa sinaka jala ya no ha na ko yehuwa mo pe ganyenye sike o ko da amagbo mo no vinye epa o mi nyo epa o mi nyo nya to gbo zana ma amare abanuka ekpochima ado aviama anya masesade na nuosesenu enu odu agbogbo nu na grama ya gbo anyali na gbo na gbe pa magba ehlemalenchi na ko onono made na ko agbo afu nai yevu no na yobenu ka pocket no dry egama volasio madaku aviama yepemusema yemiko na domawe akana ma doreka wo mu yena buna be wo pocket no dry ko ganta no vava malakpa na dore wo ma fi gama toto mu wa na gere ma ololojia nya ko kpochi ma pla ma veto ra ko ofu a blano na ko de wo ganu ma gbogboreka ma de galaga ma na osia wo ga a tore tefe no dr maululu nko ya semile malable ku ma agape down yon le 0242 0242 612949 mi ona do gba ochogbe mi ona do ndiga nyi akpa fiyeme gaden kosira gbo mi jena dogoma ndiga sheke akpa gane plafa yo ohaneli nanu na ososo na lamanu wa fonate obo ochochiri no obo fotukpi o no vinye magavon la jagba na gere ma dr maulo lojila mi adu amanu na lala na wasika janle na examde gbogbo modolele de sia de ko daraji o ajo gbogbo modolele de sia de ko daraji o re ajo la ba amachi omi ko wa janle ya obo tuglo la tuglo ehegulo epoglo obo vone dala obo wudi dafa machi apo na pa gbla wudi plo vione ya pela obo odu ogbogbo ajo odu ogbogbo ana odu ogbogbo la oba zanpo gidila keto fun odu anapo ana odu anapo etro odu anapo voju odu anapo amabara odu anapo la ama mo kata mi fuwo fuko wa janle ya la oba chakulo kogbe ajemaji anu yo mo ko wa janle wa e gbogbo re ke ma konso na magbe oji ola nya to gbe ola ngble ma ngole odu na ma ode zeme ale ga ka agba na mba plus ve ma do amare ma na wa ye ne le ho ha ipema ye ne ko zema ko ho ha ipema oba ei ntu ya gbona ho ha apeto nya gala pa ma ta ama yo kata mi to ko opode ko wa janle miko wa misisi we miko oil we eta ma na nkwe be von gbeto na viwe na school kwa janle ani kwa mi ani wa kwa school la mareka ma po mola gbogbo mo sroma na doto doto bu ke de jagba na sinaka janle ya pade sia epa onu le mi asisi a epa mi na mi anyo sia e mi na mi anyo ama gbere yehowa ma we nam sin la o ba wudi dafa ma chi afa de kana se ama ya pon koi a wudi dafa ma chi afa ode no ha le nu re tare ma ya gwasi fufuru la no ha bu do fo de o ba nyema dogogo gba lo agbogogo lo la ila ma dogo agbogbo lo de agbo afa ma gbogo agbogbo lo la oba wudi dafa machi apola na fa gbla wudi clove yone ya fa adoye ka machi o wona de ye mi atogbe ko tona nko na ama osia dr maulo lo nko ya semile malable kuma agape down yon le 0242 0242 612949 0242 612949 malable kuma agape down Novinya asaka e na ko vanyigbe aje egbe ka na ko vanyigbe aje Abia wo se a abia wo se takpo abe do wo ma o me le ye fanyimde do ma ye hocho se pe vanyigbe aje a Fita do ma o me le fita do ma ji mode fita do na hocho se pe vanyigbe aje a dokunu majrama le o ma plemo dokunu majrama le meji yimo de e bia wo sema kwa be dokunu jajira yehovia amasiya mekpele pe doona obo nuna no li vovovo amasiya mekpele toy na dore wo meji jemno de jagba na po be o sema da na gre doctor ma loji de mi akpo sema no po vi obo sema na nya nu ike viwa gbona wo gacho magbe po wo sema na nya nu ike na onu wo wo onuma o mawo amasiya mekpele gbe ko fu fanyi biaji amasiya mekpele ponli ke o te fanyi biasi amasiya mekpele pe nu wo amasiya mekpele pe nu ma o mawo ye tare jagba na va po sema na do klu Asia, ayi na nyon ndege nye de kakpe yende tu gye, na nchu dege na nyon ndege. Jagbagba, na vakpo seme bende ni. Nyon ya dege yina de, yepe seme suron ya. Nchu ya dege yina de, yepe seme suron ya. Amoro o de suron, e suron depe jejino. Amoro o de suron, o janyi vaja sinekba. Oba ne yina suron depe de jagba na bia, oba da pa mekpo. De apa mekpo, miyato gyofo hamalo. Oba da pa mekpo, na vakpo seme, na vabia se bende ni. Nyon luma yebe ya dere. Enye epe seme suron ha. Enye agla onye. Dr. Maolo lonko ya semile. Malable kuma agape down. Yomle 0242-0242-612949. Mi aga ira akpa bubu. Nano oli miya megbe to mi wana. Ehe na mwone miya ponu nyona mwole manyama nyame. Ye miya kwe de gbogwa donchi. Amare me vijimo. E ay de suron epe tope nepa atoya me vijimo. Eko e de gbo gbo renchi. Ayi koji obena na kama gbo le chonchi. Do mahi de vima fuma na fo na de fukbe. De vima gbo gbo lomena de. Ameke e jona ya meke e nonanyi. Ek bila nchu miyanchi. Na nyanchu na kwa gana nyonu. Beneve e de fu. Mime uwani u. E do hulon. Mime uwani u. Anye dokta. Amare vakbo u. Na de fu na meale maje maje ji. Na me gbo lo maje maje ji ya de. Amare o li apa fu yiko fu o. Tafla chene bene nwanyi jino ashe kene wajia. Adefuneta. No yikojia ode na fumon. Fwada halia. Ama anto kwe chobe ye vya ye jia. De vya mechiyo. Ado yome kwa chia fofu. Ta yi dokta ve defune. Awo mime wanyo. Eko egu. Eko edi. Kwa kado klu. Epa ominyo. Tafla che. Enu le done pe juko kata. Ne nyanchu. Wade. Ne kodu dona nyonu fe nyonu me. Tafla che lo. Ne kodu dona nyonu fe agbame. Akwa dodo na nyon lupa akba me mada kuku. E di le unwo. Ne wakika me ponu kata ma jeji yo. A fi ika me do yi yim dokpo ma. Wane yi amakpo do. Nye nyon lupa wuhane wene ne ma. E nye fipo de. E nye gune kwa kado klu. E nye bay lok nou. E lebe na tera magbo wala renchi. Wadwa ma onu. Na kwa klo do klu onchi. Tafla che e nye nchu. Tafla che e do nyon lupa la nyigma. E do nyon lupa le chile kpo me. E do nyon lupa le odo apwe. E do nyon lupa le opu me. E di. E ko e gu ko kado klo. Nou a wo basa nou la nyon ben aji. E nou a wo basa nou la nyon ben aji. E nye nou ma wo keke. Mi a bwa o mi me wonan. Ye ek bwa pe mkou fufuta. Mi va nan nou wanta flache. Nyon na dogo la pe me. Mi bwa klo nyon lupa nyaga anwa nyi. A wo epwa o mi nyon la.